0: 32 FM 94.9.
1: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
2: It's about to go down.
3: What? Aww.
4: My love, what did happen?
3: Before I marry you, the TV where you promise, the fridge in car, where it is? Washing machine in car, will you be using my hands to wash clothes in 2026?
4: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CDK. CDK? Yes, so I did pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
3: So all those things don't already day house?
4: Abba, since last month.
5: Ah, pastor, continue the wedding.
4: Yourself. Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CDK. Pay small, small. Zero interest, normal market price. Download CDK today.
6: Visit us at Mokola Road Veterinary Bus Stop and Akwata Inside Sanctuary Filling Station. For more inquiries, please call 0707-460-3911.
7: CDK! Pay small, small. Live BB!
8: Kosi onje tiko wukoku ino. Ijoye pataki. Ni amalala wujo okele. Ala shiri oni nao, imule ya oni buka. Kuba agbona, kushe tutu. Ki obesha ati loworo. Ah, ofun mi.
9: Bilele iyo.
10: Ejalson. 32FM 94.9 fẹ́yẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹ́pẹ́ ètò àyájọ́ àmàlà àmàlà fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 2026 29 August 2026 àti ṣeré a máa túnṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí pẹ̀lọ́bẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ òfura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádò tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbí ire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyà tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ro àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyà ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan bó bá wa dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 katuyaya tuyaya pàdé ní recreation club ní dojúkọ adamasigba nílùú ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ̀dí wòkè buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbà mú amala first 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sabi kẹ̀pẹ̀ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti rega àti magi èmi àti magi alájọṣepọ̀ tó d

0: jẹgbadun ojulowo adun golden penny noodles.
1: O ṣeun ọkọ mi bí mo ṣe fẹ golden penny noodles ni gan ló ṣe sí èyí.
2: Ìyá tó yáyì tó sì mọ̀ tọ́jú ọmọ ni.
0: Golden penny noodles ó ti wà ní àwọn ilé ìtajà nítòsí rẹ báyìí.
3: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún iná. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
4: Ìjọ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ́ra tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn. Bíbìrì food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọ̀yọ́ ìyá ọ̀yọ́ alámàlà lọ́jà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi. Kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sọ àmàlàbà kìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ̀wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wà dọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà túyàyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ di wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Maggi. Èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó dánmọ́.

sàn sweet lórí ètò tápè ńlẹ́yìn iṣẹ́ náà ni mo tún ti dé o. Àpáta pààrà ó burú olóko dá sí. Olóko ò bá dá àpáta sí ẹgbọ́n kí lo olóko fẹ́ fi àpáta ṣe gangan. Sákúláro lọ̀rọ̀ délé ìjìnlẹ̀ wọ́n máa ń pẹ́lẹ̀ ní o. Lórí bẹ́yìn bá forí sọ àpáta fífọ́ ni. Lápáta bá ṣe mistake lọ bá ẹyin ó máa fọ́ tán yangangan ni. Gbá báyìí là ń pa nìkan kì í pàwọ́.

0: àti oúnjẹ tí kò wù kókún inú ìjòyè pàtàkì ni a mọ̀ láwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́ ọ̀fun mi.
1: FM 94.9 fẹ̀yí ẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà àmàlà fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 29th August 2026 àti ṣeré a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewé dú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀mọ́ tó kàtà mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wà dọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà túyàyà pàdé ní recreation club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ díwò kẹ buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbà mú àmàlà fẹ́ẹ́ 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó ń pọ̀ ti rẹ́gà àti mági èmi àti mági alájọṣepọ̀ tó dánmọ́rán.
2: Christ Apostolic Church Nigeria and overseas presents 2020.